0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni! Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dere

0: Akas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga Maka Good Vibes! Kabay sa ulto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!

ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network.

mga ka-vibes. Alas 11:17 na sa kaudtuhan. Maayong odto, maayong pagpaniodtog, maayong pag-andam sa paniodto. Kamo na minaw sa inyuhang paborito nga estasyon sa radio sa dial. Sa inyuhang mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ka-vibes mo na ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request.

Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na usab sa mga baghatag og duwa, diding akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. DJ Rico Mambo inday iba. Mao ni ang tinuod na akong gibati karon. Diin sukad pagkabata, kami nagyod ni Paniyang ang inspirable o kababata. Sukad pa sa mo ang pagkabata mga kabibes, kami nagyod nag-uban. Hangtod sa mo ang pagkadagko karon. O ingnon tampo nga kababata gyud kaay nako si Paniyang. Hangtod nga naabot sa punto mga kabibes nga nagkolehiyo nami o college nami. Nagdugay mi, nagkadugay mga kabibes, mas ni gwapa siya. Og nahulog yun ang aguang kasing-kasing nga dunia mga kabibes. Og mao to nga plano unta nako nga mukunpis niya. Mo explicar na ko niya mga kabibes kabahin sa kuang gibati nga gugma nga dunia. Nining nadulang aging bulan mga kabibes. Pero naonhan ko. Nanalisay uya mga kabibes. Og ang nakaapan, ang nakaangkon sa yahang kasing-kasing kay usag katumboy nga mao kining si Maxine mga kabibes. Mura kong gisagpa sa kalibutan kay naonhan ko sa usag kababae nga nagpakalalaki ang baruganan. Pero mga kabibes, wa pa diha na human ang tanan. Mga kabibes, mga DJ, paglabay sa pila kabuwan, nisulod usab. Nisulod na po ang laing problema. Kabahin sa iyahang ginikanan, sa iyang mamagpapa nga paskang pagka-istrikto kayo mga kabibes. Diin, gisaway nila si Paniyang mga kabibes. Gisaway nila pag-ayo si Maxine kay dili daw natural ang ilahang relasyon. O gusto sa iyahang ginikanan nga lalaki, o gusto siyang ginikanan nga lalaki ang mamahimo nga uyab o makapangasawa kang Paniyang karon mga kabibes. O si Paniyang magsigig anhi nako nga maghilak, magsigig siyang patabang nako mga kabibes kay pwerteng gubuta sa ilang kinabuhi tungod sa iyahang mama o papa. Dayon kanunay pa silang mag-away ni Maxine tungod sa pressure sa ilahang pamilya mga kabibes. Sakitan kayo ko nga makakita ni Paniyang nga magsige nga magantos kay nakahibalo ko nga kung ako pa ang iyahang nahimong uyab, dili gyud nako siya pasakitan og dipinsahan nako siya sa iyahang ginikanan mga kabibes. Unsa may angay na kong buhaton mga kabibes, mga DJ. Musulti na lang ka akong Paniyang nga na ako'y gibati ng dunia o ako na lang ning itago. Maghinaot ko na mabuhatan kinigduwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning goodbyes.
5: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning, morning. Buntag na ba?
5: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Ka-vibes, mauna ni.
6: Mga init ka pang hitabo, mga nagunang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
7: Mauna ni!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
8: Nagkagubot ba ang hunahuna? Ali, tugtun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungkot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisan kunsang pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Sayo na ta vibes!
9: DJ drop the bass!
4: Party na ta vibes!
5: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
4: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
5: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!

0: nga nagkantidad og 125 million pesos matag usa gikan sa 2020 hangtod 2023. Gipahayag kini ni Cayetano, human mutestigo kun human mitestigo si kanhi Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, ang unang saksi sa prosecution alang sa Article 1 nga iyang gihulagway nga unusual ang maong mga transaksyon atol sa impeachment trial sa Vice President Sara Duterte. Matod ni Cayetano, ang usa ka transaksyon nga dili kasagaran, dili otomatikong nagpasabot nga illegal kini. Samtang nangayo ang prosecution nga ipatawag pinaagi og subpina ang musunod nilang mga saksi alang sa Article 1 sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte nga may kalabutan sa giingong misuse sa confidential funds. Gilauman nga motestigo sa pagpadayon sa impeachment trial sa Agosto 3 hangtod 5 sila si kanhi COA CFAO State Auditor Roderick Wamil, COA State Auditor Shailene Del Campo ug House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Sa laing balita, gilauman sa Department of Energy o DOE nga matangtang na ang systems loss charge sa bayranan sa kuryente sa dili pa ang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 2027. Matod ni DOE Secretary Sharon Garin, makigtambayayong sila sa Energy Regulatory Commission og National Electrification Administration aron mas mapaspasan ang pagpatuman ni ini lakip ang pagrepaso sa kapin o sa kagatus ka electric cooperatives ug private distribution utilities. Kun mapatuman ang maong lakang, gilauman nga mukunhod ang bayranan sa kuryente og 5-10% depende sa distribution utility. Alas 5:23. Balitang lokal, 47 anyos nga lalaki nakuhaan og armas atol sa pagsilbi sa search warrant sa Toledo. Atong dawaton ng detalye gikan sa atuang CTU main intern Michelle Baino.
1: Nakuhaan og armas ang usa ka 47 anyos nga lalaki atol sa pagpatuman sa search warrant sa Barangay Poblasyon Toledo City kagahapon sa gabi Hulyo 28. Ang nadakpan giila sa alias Popoy, residente sa maong lugar. Base sa Toledo City Police Station, narikubar gikan sa sospek ang usa ka kalibre .45 nga pistola nga walay serial number, usa ka steel magazine ug 3 ka buhing bala. Matod sa kapulisan, ang search warrant nakuha human sa usa ka insidente ni adtong Hulyo 18 diin giingong gitiunan sa sospek og pusil ang laing tao samtang hubog og naghimo og kagubot. Human sa surveillance, nadiskubrehan usab sa mga operatiba nga kanunay kunong nagdala ang sospek og pusil og adunay gituuhang loose firearm sulod sa iyang balay. Giingon sa kapulisan nga ang pagdakop sa sospek og pagrikubar sa armas makatabang sa pagpaminos sa mga insidente nga nalambigit sa mga walay lisensyang armas. Giandam na usab ang angayong kaso batok kaniya. Michelle Baino, CTU main intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Michelle Baino. 40 anyos nga babae gidakop sa naga sa kasong cyber libel. Ania ang detalye gikan sa tuang CITU com intern L. Ramos.
2: Gidakop ang usa ka 40 anyos nga babae nga giingong nanaway pinaagi sa Facebook post atol sa Joint Law Enforcement Operation sa Purok Fortune, Barangay Lana, City of Naga, Cebu, alas 10:20 sa buntag ni adtong milabayng adlaw. Gila ang nadakpan nga si Rachel Abalorio Cabonilas, 40 anyos ug lumad sa Toledo City, Cebu. Base sa report, gipanguluhan sa tracker team sa City of Naga Police Station uban sa mga operatiba sa RACU7 ang pagpatuman sa warrant of arrest. Giingong ni adtong Pebrero 2026, nagpost ang akusado sa Facebook og mga pahayag nga giingong makadaot sa dungog sa menor de edad nga anak sa complainant. Giatubang ni Cabonilas ang duha ka ihap sa kasong cyber libel ubos sa Section 4. Sa pagkakaron, anaa na sa kustodiya sa City of Naga Police Station ang suspect samtang gihulat ang iyang turnover ngadto sa court.

0: korte nga nag-issue sa warrant alang sa dugang legal nga proseso. L. Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
1: Dagang salamat, L. Ramos. Alas 5:26, sa dugang pang balita, ayuda alang sa mga biktima sa bagyong Tino ipanghatag sugod Hulyo 30. Ani ang detalye gikan sa atuang CITU.com intern Pearl Angeli Quintanilla.
2: Gianunsyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga sugdan na ang pagpanghatag sa ayuda alang sa kwalipikadong benepisyaryo sa Bagyong Tino nga wala makadawat sa miaging distribusyon sugod Hulyo 30. Sumala sa Department of Social Welfare and Development Social Welfare and Services, makadawat og 5,000 ang mga adunay totally damaged nga balay og 2,005 ang mga adunay partially damaged o nalumos sa baha nga mga panimalay. Ang distribusyon ipahigayon matag barangay hangtod Agosto 1. Samtang ang mga dili makakuha sa ilang schedule, mahimong mukuha sa City Treasurer's Office gikan Agosto 3 hangtod 7. Kinahanglan magdala ang benepisyaryo og balidong government-issued ID og Certificate of Residency. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Alas 5:27, Cebu City Anti-Mendicancy Office misumpo sa giingong limbong sa presyo sa lansones sa Cebu City. Atong dawaton ang report gikan sa atuang CTU main intern Jessery Ugsimar.
3: Gipahigayon sa Cebu City Anti-Mendicancy Office kon CCAMO ang operasyon batok sa pipila ka mga namaligya og lansones sa Magallanes Street, Cebu City, human nakadawat og reklamo gikan sa mga konsumidor kabahin sa giingong dili klarong pagpresyo sa prutas. Sumala sa CCAMO, ilang gimonitor una ang mga vendor og ilang nasuta nga adunay mga karatulang nga nagpakita og 50 kada kilo apan giingong tunga ra ka kilo ang mahatag sa maong kantidad. Matud pa sa mga otoridad, gamay ra kaayo ang nakabutang nga 1/2 sa kartula nga mahimong wala dayon makita sa mga mamalitay. Gipahimangnuan sa CCAMO ang mga negosyante nga sundon ang patas ug klarong pagpabaligya samtang padayon ilang operasyon batok sa mga posibleng makalimbong nga pamaagi sa pagpamaligya. Jessery Ugsimar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu.
1: Dagang salamat, Jessery Ugsimar. Gihisgutan sa Committee on Health and Demography sa Senado nga gipanguluhan ni Senadora Risa Hontiveros ang mga gisugyot nga balaod nun aron mapalig-on ang programa batok sa malnutrisyon ug mapalapad ang serbisyo sa panglawas sa tibuok nasod. Ang hearing gihimo gahapon Hulyo 28, 2026. Usa sa mga gisugyot mao ang pagtukod sa usa ka National Nutrition Commission nga motutok sa paghimo ug mas lig-on nga mga programa aron mapakunhod ang malnutrisyon ilabi na sa mga bata ug kabus nga pamilya. Gihisgutan usab ang pagtukod ug pagpaayo sa mga ospital sa nagkadaiyang lugar sa Luzon, Visayas ug Mindanao aron mas daghang Pilipino ang makadawat ug sayon ug kalidad nga serbisyong medikal. Sumala sa komite ang maong mga lakang kabahin sa paningkamot sa Senado aron mapalambo ang panglawas sa mga Pilipino pinaagi sa husto nga nutrisyon ug mas maayong pasilidad sa mga ospital sa tibuok nasod. Og mao ka na ang naglangkob sa atong arangkada balita sa hapon. Nagasalamat sa inyong pagpakiguban ka na mo gikan kaganihang sa programang Servisyong Ka-Vibes. Angan sa ako ang CTU main o CITU interns. Ingom na sab ni Virgilio Villanueva o Antonio Igas ato ang mga technicians. Among producer si Gabriel Carl Burgos o si Junita Cañete. kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Arang kada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones musunod na.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Mayong hapon mga kabayens. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na usab sa bagabaghatag og duwa, diding akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. DJ Rico Mambo inday iba. Mao ni ang tinuod na akong gibati karon. Diin sukad pagkabata, kami nagyud ni Paniyang ang inspirable o kababata. Sukad pa sa mo ang pagkabata mga kabayens, kami nagyud nag-uban. Hangtod sa mo ang pagkadagko karon. O ingnon tampo nga kababata gyud kaay nako si Paniyang. Hangtod nga naabot sa punto mga kabayens nga nagkolehiyo nami o college nami. Nagdugay mi, nagkadugay mga kabayens, mas ni gwapa siya. Og nahulog yun ang aguang kasing-kasing ang dunia mga kabayens. Og mautong nga plano unta nago nga mukunpis niya. Mo explicar na ko niya mga kabayens kabahin sa kuang gibati nga gugma nga dunia. Nining nadulang aging bulan mga kabayens. Pero naonhan ko. Naanalisay uya mga kabayens. Og ang nakaapan, ang nakaangkon sa iyahang kasing-kasing, kay usa katumboy nga mao kining si Maxine mga kabayens. Mura kong gisagpa sa kalibutan kay naonhan ko sa usa ka babae nga nagpakalalaki ang baruganan. Pero mga kabayens, wa pa diha na human ang tanan. Mga kabayens, mga DJ, paglabay sa pila ka buwan, nisulod usab. Nisulod na po ng laing problema kabahin sa iyahang ginikanan sa iyang mamagpapa nga paskang pagka-istrikto kayo mga kabayens. Diin, gisaway nila si Paniyang mga kabayens. Gisaway nila pag-ayo si Maxine kay dili daw natural ang ilahang relasyon. O gusto sa iyahang ginikanan nga lalaki, o gusto siyang ginikanan nga lalaki ang mamahimo nga uyab o makapangasawa kang Paniyang karon mga kabayens. Og si Paniyang magsigig anhi nako nga maghilak, magsigig siya patabang nako mga kabayens kay pwerteng gubuta sa ilang kinabuhi tungod sa iyahang mama og papa. Dayon kanunay pa silang mag-away ni Maxine tungod sa pressure sa ilahang pamilya mga kabayens. Sakitan kayo ko nga makakita ni Paniyang nga magsige nga magantos kay nakahibalo ko nga kung ako pa ang iyahang nahimong uyab, dili gyud nako siya pasakitan og dipinsahan nako siya sa iyahang ginikanan mga kabayens. Unsa may angay na kong buhaton mga kabayens, mga DJ, musulti na lang ka akong Paniyang nga na ako'y gibati nga dunia o ako na lang ning itago. Maghinaot ko nga mabuhatan kinigduwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

0: Baybalo, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya,

0: Kandungan Tangguh Arangkada. Arangkada Sebuntang. Arangkada Sebuntang. Arangkada Sebuntang.
1: Unsay lang himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aram siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
0: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, maunani! Maunani!
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Dere sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayo, sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio.

Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rick.